Nočem govoriti. Nikoli nisem rad govoril, razen če je šlo za stvari, ki jih je bilo treba povedati. Koliko mojih prijateljev je odšlo pred mano? Večina. Emanuele Muzio, moj edini učenec, prijatelj, sodelavec, Piave, Solera, Manzoni, Camarano in Antonio Soma, s katerim sem se ogreval za Kralja Lira in je pozneje ustvaril libreto za Ples v maskah. Manzoniju, njemu sem posvetil svoj rekvijem.